cevap vereyim ben bir. Awon konin si o bayi lo le e ba wo soke ka eyin oluwa logo e wa so bi mo se ma so e wi pe aye raye o se.